Чэвэн бонга бодэмэ ганга чирлэг чэ жо алхэлан бутлэ волдэн аппэ гэлэн аппэ хинэн мэн дэ эмэ дэ дарэн фуди хэ дэ устуу тэ гонгэ мэн дэ ачи хохтэ нэ хара бол бол ол хэ дэ марла дэ ба бутлэ волдэн чунги хэу карнэ